شیب که ربوم شووتنو حتی نوعیم ابوتنو منو مال فنیخ ادونای الوهنو منو مال فنیخ یوشب مغوم هلو نسترود و هن نگلود אתה יודע, רזה עולם, אתה חופן.